0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозе.
15: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo Ifonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
9: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli anglagochilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yabtilik sonida Suriya bilan tuzilgan fosfat kelishimi strategik masofaning tunji qadami nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undaqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Uzun yillardan buyon azob-uqubat, ko'z yoshi va urush bilan tilg'i